ye checha he haka kin helo. Nani ye checha su mani tu tanka bi kin ka mi kaga wo wa shaka iso. In shin bi du wen in itaku ke ya shtaku. Un wa kubi e chela hi wichone wanji. Un maka ina pita helo. An peju wa shte he wan aloan le taloan minyan ta helo. Un wanaki pi lel enita it oga otayo.